0: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خاطر ساعت 12 امروز روز جمعه 29 ماه ایلول 5782 سال از حساب یهودیان 11 سپتامبر 2026 نزد میکروفون استاد میرزایف برنامه ما امروز بخشیده می شود به عید روش هاشانه که مایان همیشه پیشواز می گیریم و برنامه ما رو مایان سر کردنی هستیم با صحبت حروف الیزر خیموف.
1: دوستان عزیزان، مایان کم بزنید در باقی بابتی دو روزی رو شنا که به نزدیکی موید رو شنا عمده ایساده. مزیه آزن ها سوال می تین که ما چراقی شبا چراقی یوم تو، هم شبا هم یوم تو که رو شنا در روزی شبا مایان برخای چراقا که می گرانیم برخا می گیم برخای شحیانویه به قطاری چراقی یوم تو چراقی شبا دی که می گرانیم با مو با وقتی برخا گفتن ما هم شیحانو گوییم هم ردیک نرسل شباز یا که برخای شیحانو را مایان میشونویم در وقتی قدوش که وقتی قدوش ها میکردی وقت به که مربای نبیان یعنی پدر قدوش ها میگویند اینها شیحانو میگویند همو شیحانو به ماها احالتی واجی میبرایم که این شیحانو حرف از زن اسرائیل لازم است بگفتن. همینه سوال میتن که زنها کدامش بهتره؟ علوی شریعت زنان بتانه شیحانو گویند در وقتی علکت نیرود وقتی چراغ گراندن یا کمانا بانند به وقتی قدوشا به یا تو وقتی قدوشا کمانا بستن که این هم داره برو به ام عدد ملخ چی بوده گشت؟ بسوایی که ماها بجان بیاریم در پیش جماعت بسوایی که ماها بجان بیاریم به پیش مردم که نامی هشم بلند می شود این هم داره برو به ام یعنی بسوایی که در پیش آدم ها آدم بجان باره چطر آدم چیار باشد انا اون میسوا آدم به جانه باره نخسر که نامی هشم نامی خدا بلند میشه. بنابراین بهتر است که زنها کمانا بلند به برخای شهیانو یکی اونایی که خواهیش زنها به خودشان گفتن به علاجش هست میتوانن شهیانو گوین. همچنین در بابتی شهیانو در روزی دیوم شهیانو میگوین بهتر است که کمانا بلند به همون خودشایی که بلا باید میگو خیلی که چنونی که نو ما گفته گذاشتیم. در بابتی روز شنا روز دیوم بخواری سادن در کار که چراغی یومتوبی دیوم را میگرانن برخواه میگوین آدم بروحن گراند تا هنوز که شبات میبرا بعد ممکن چراغی یومتوب را گراندن. شبات ما چراغ میگرانیم چراغ شبات ساعتهای شتونیم شتو سی پنیم لیکن بروز شبات که حالا شبات نبرونده است ما با حد چراغ شبات را گرانیم ساعتی هفتونیم یعنی کمش 35 منوت بعدی شبات راندن چراغ راندن ممکن. این پیش راندن ممکن است بعدی که شبات برامه چراغ یوم تورا میگرانان در شبی روزی دویم روزی روشنا. دوستان عزیزان دویم روزی روشنا بسیار بسیار روزی عدیز می باشد و می روزی دین خدا ما را دین بکند که سال عمدگی را چخیل می شده باشد. حقامی گفتی که عریش حق میلوی را وقتی که شعر عوض میکشه شعر داد میگوید همه آدم ها بلرزن همه آدم میترسن. یه روز ما خشونه بودیم چه خیلی شر داد کشته نشه چه رس کشته نشه آدم بلر زنی ماند بیستی گره شعق چکتوی شعق شعق همی که چه رس کشته باید گوید که اره شعق یعنی اگر شر داد گوید کی نمیترسه بیستی نمیستی که شر چه رس کشته کی نمیترسه. قیل اگر همی که اون سالم هم خیل روز شانا گذاشت ما هم خاطر جمع بودیم که سالی می آمدیم که سالی نکی می شود که بچه ما دیدیم چطر چطر روزای وزبین حدیث های وزبینی که همی سال گذشته دیدیم بچه ما همه کمی در روز روشتان ها وروش می شود در روزی که پور مورو پشن می شود. بنابراین آدم ایش خیلش به جا نگاه داشته اول کنه گوید که من را به همی روزشان ها دو روز روزشان ها 48 ساعت دو سود کرد آدم من خیل به جای برای عروی شریعت که سالی میامدگی به نیکی خوشبختی گذاره همه که همین تعلق داره به کارهای ما میکردگی به جامعه آوردگی. بعضی ها آدم های نادان آدم های نخونده دو روز روشنا ششری خوری کاو خوری خبربینی خشبینی اخه جابه یومتوب حال میکنن شباد حال میکنن ماشین کتی میرون نه اینو بس که روزی دین به اینا میسمانه میکنن هم خری اشمه حسو شرا میبرن که خدا به ولی تخت دین نشسته ایساده نخواهد که به نیکی چخیر بچه هاش موعد خار کسادین امری خدا دوتا کسادین به این قرد اشمه بیا چطور خدا پدر رحمان است که مابه از این مانده میشنه و در پرزنداش خدا جزانه میتیه خدا من خواهش داره که آدمی گونگار توبه کنه و نه که آدمی گونگار جزا گیته به عذاب و به درد و گرفتار شود خدا نگاه داره. همچنین بسای دوستان عزیز همین سال روز روشنا غلطگی به روز شبات مایان شفار نمی نوازیم فقط شفار می نوازیم به روزی یک شمه روزی دویم روشنا. هر سالی که روشنا به شب قبلگی همو سالا سالی بازیم گذشتگی همو سمحات هایی که چتر چتر بچه ها نوو شدن همو سال روشنا در روز شب قلده بوم که شفار که نیست چیزی که خدا به رحمانت می آوردگی که نیست همو سال سالی بازیم میگون حقامیم و همچنین همو سالای نیکی خوشبختی گذشتگی بودن سالایی که روشنا و یوزی کم روز شبات غلده بود چی گفته گش؟ یعنی این دو خیر داره اونایی که شبات نقض نگامه دارن به کتاب اروخ لنر نوشته امنی فهمادین عربی تینگر کتی که خلفه خلفی خدیم بودن 100 سال پیش 300 سال پیش این گست زنده بودن شرای اروپا همین میگه گفتین که اگر روشنا که شبات غلده ما شبا نمیزنیم لیکن دیز خود شبات ما ها یار میشود که شفار عالم اعلان ما میزند برو به هم بروز شبات انمو شفار ما را به نگهداری هشم نگاه میداره و همیز خود ما بیار میشه ولی که اونایی که شبات نگاه نمیدارن وای به همو آدمایی که شبات نگاه نمیدارن بز خود شفار به اینها نیست یکی روز یک شمه شفار است امنه التماس خواهم کردن که لجاف همان نندکار در بشا یا شا زنها مردا که این خاصیتی کران کران است که این شفار چون مانند پول این کلیتی مستری که همه در بازای علم میکنند در بازای رحمانیت در بازای رحمیم همه که همین به همه شفار تعلق دارن که این شفاری که ما نمان بزنیم این شفار ابراهیمی رو یاد میکنند میبیاند در پیش شابر خو همو شیطانی که بدگویی کرده میگرده باری خوان اسرائیل که باشه گون میکنه انخه زمانش میگره باری خوان اسرائیل یکان زلال شر رانده نمیتوانه بنابراین همین وقتی شفار به التماس کردم فهماندن نکار که آدم ها کمانا بنن همین یک مصفای به جواب بردن حتی واجب راندن برایش و همچنین آدم های بسیار جواب ها من میبینم میبینن ما هم خیلی شهرهای خود ما با هم خیلی میکنیم و این شفار زدن به بعدی تشرت سه مرتبه تشرت میزنن یک پریریف میکنن در 15 سکوند مطلب که آدم ها امون ویدیو است و اویرو خیالشان بگذارنن نکار که توبه کنن به گناه کدیگرشان را نادانی کدیگرشان را آدم توبه میکنه خدا خدا آدم میگو من توبه میکنم آینده من را اون کارهای نادانی کدیگیم را دیگر باز تکرار نمیکنم انمینه وقتی تشرت ما خیلی پیروش میکنیم هم بعدی تشرت سه مطلع تشرت میکنن پیروش میکنن اما وقت به آدم ها همینه وسوسی چوا وسوسی توبه توبه کرده آدم همینه به اولو و اینه خیالش میگذارنه که مطلب خدا توبه کردنی ما از زمانده یرشه همی شفار قبول کرده همی سالی میام دیگه را خیلی نیکی خوش شخصی شه ولی همه فرزندان اسرائیل خوان اسرائیل مردها زنها دخترها پسرها جمعی خوان اسرائیل خدا به نگهدار خودش نگاه داره امرادای فرزندا رسیم توی بچه ها را توی دخترها را دیده شادمانی کرده خرسند کنیم توی نویرا عویرا بینیم به درد به هم باشیم خاکریم زر گرده بچه ها نویرا عویرا روز بینیم شنه توبا مورخت سال نیکی خوشبختی شود ولی همه خوان اسرائیل امین که نیرتان
0: خزاق و برق و شبه شلم هروف هیلل زرخیموف و مایان برنامه همون رو دوامیتیم با صحبتی هروف هیلل خیموف
2: دوستان و عزیزان به همی شما ها شالوم علیخیم و شنه توبه و مورخید امشب شبی روش هاشانه روزی دین اگدول و انورا در دوامی دو روزی تفیلای روش هاشانه غیر از آنی که ما ها به درگاه قدوش برخود تفیلا خونده به پادشاهتی او را قبول میکنیم بادن خود چهاری کرده میگویم که هشم ملخ، هشم مالاخ، هشم املخ لعلان باید. غیر از آن، یکم طلب برای جسد خود، برای نفع خود، یکم طلب نداریم. بس یک طلب همین که خدای خداوند تو پادشاهی یکو یگانی عالم و ما بنده ای تو. ما از تو طلب داریم که مایا به سفر حیم تویم نویسان امین سال میامدگی در ما حیات ته. از همین سبب اومده حامیم تیکون کردین که در درون تفیلا که ما نه از برای رفعا، نه برای سلحا و نه برای گولا به یکم چیز که طلب نمی کنیم در دوام تفیلای روشانا از همین طلبه های اومده تیکون کردین در درون سعودا از همین سبب نشانی های شیرینی که ما می خوریم در دو شبی روشانا که آنها می باشن خورما، انار، سیو با اصل، کرم، لبلبو کدو، لوبیا، گوشتی کله یا کله مهی یا که کله گوسپند، همچنین ماهی و شوش با اصل همه که همین نشانی ها به هر یکتش به طور خود یک تلویش و یراتون داره. در همین همه چیزایی که درکاری داره آدمیزار بنده در دوام مثال همه که همین تفیله های بدون انمین سعوده حامد رو وردین ابراهیم بسیار بسیار خاصیتی کلامی باشه در دو شبی روش شانا انمی نشانه های خوردن چخیل ترتیبات خوردن آن یکومش آمی باشه که خانه آمدن زمان قدوشا میگیم قدوشی دو شبی روش شانا هم برای خواهش احیانو داره بعد از قدوشا نتیله دادای میکنیم نتیله دادایم کرده در سر دسترخان که گذاشتیم با دو نان بوتون نوتن میگیم. بعد این نوتن خوردن همین نشانی های شیرینه در سر دسترخان یکا یک آورده در میوی حائط یک بار بروخ هتاشم الوکن مل خوالام بوری پری حائط میگیم و البته که این میباشه اولا خورما بعد از آن یه راتون گفته ما اینه میخوریم. در انار باز یه بار حائط گفتن لازمه نیست، همچون در وقتی سیب بصل خوردن با یه بار براخایی حائط گفتن لازمه نیست، چون که یک بار براخا حائط گفتگی ما در خورما همه میوه های درختی که در سر دسترخوان هستک همیشه از حالت واجبی میبراره. بعدی انار گفتیم سیب بصل هر یکی آن یه راتون داره در سیدورها نویستگی. بعد از آن ما میخوریم کرم، بعد از کرم لبلبو، بعد از آن کدو، بعد از آن لوبیا، بعد از آن گوشتی کله گوسفند. اگر گوشتی کله گوسفند باشه اولا آنکه اول بهتر آنکه میه خوردن نکار، در وقتی میه خوردن طلب داریم در گوی خدا که مانند میه باریم فراوان و زیاد شویم. بعد از آن گوشتی کله گوسفند و شوش بصل، چونکه میدونید که اول میه میخوره آدم دانش چکه میکنه بعد از آن گوشت خوردن ممکن. همچنین دوستان عزیزم در همین شب در دوامی سعودای روش شنا با خبر بودن نکار که به یکم گو آدم باید جل نگیره. از همه خاصیت های بلند آدم با شادمانیش اینه که مقصد سال آزاد حیات آدم شادمان باشه. بسیارتری وقت ما در روش شنا می باشیم در کنیسا، بر محلتر کنیسا آمده دوستان عزیزم هر یک آدم حرکت کنه، چون که مسوای کلان استک اولشو تفیلا خوندن، بعد از آن سفر شنیدن، بعد از سفر تورا آواز شفار شنیدن. آواز شفار هم دوستان عزیز هم یک بار فهمیدیم براخای فهمیده، بعد از آن روی حولی کنیسا برونده چشه کرده شنیم نشه و براخای شفار رو که فهمیدیم شیحیان رو که فهمیدیم باید یک سر یک آواز فهمیدن دکار در مقابلی که میگن میخائیل سر اسرائیل، چون که ملاخ اسرائیل نامش میباشه میخائیل، گیمتری آن میباشه یک سر یک. انا این بسیار خاصیتی کلان داره در روز روشانا و این یک سر یک آوازه یکی یک دم شفار نمی نوازن. در وقتی براخا گفتن 30 آواز، بعد از آن در وقتی مصاف خوندن با 30 آواز، بعد از آن در وقتی مصاف شالح زبور تقرار کردن حضرت اشرت با 30 آواز این جمع شد 90، بعد از آن شالح زبور میگه قدیشت قبل پیش اتت قبل گفتن با 10 آواز می نوازن این میشه 100، بعد آلین و نشبه خط تمام کردن با یک آواز تو راگ دلا می نوازن جمع میشه 101. تو 101 آواز تماما همیشه آدم نفهمه پس کرده گاه زدن ممکن نیست. دوستان عزیزم شنیدین شفار میباشه چخیلی که اولی سخنم گفته گذاشتم بس برای آنکه پادشاهت خدای به گردن خود قبول کردن. ما آمده اعلان کرده میگیم که خدای یک و یگانه عالم، پادشاه عالم. البته سوال میپرسیدون دوستان عزیزم نخوا که ما بنده شده آمده خدای پادشاه گفته اعلان کنیم، البته که پادشاه عالم میباشه خدا. نه اینچنین دوستان عزیزم، گرچند دیگه خدا پادشاه عالم ولی که پادشاه به خلق نیست، خلق باید انتخاب کرده پادشاهی خودشه باید بالی تحت نشستنش لازم. ابراهیم این دوستان عزیزم خدا دا ما گفته که شما که فرزندان ما میباشتان، شما که بندگان ما میباشتان، ما میخوام شما ها شفار نواخته پادشاهت من به گردن خود قبول کنیتان. در وقتی که پادشاه بالی تخت پادشاهی کشتک هر یک پادشاهی نوی که بالی تختش میشینه در همون روز به بندگانش به ساکنان ولایتش بسیار نیکی ها میکنه، اسیران را از حبس خانه براورده آزاد میکنه، آدمایی از ارکی پادشاهی قرضار بودگی های قرضای آنها های پاتور میکنه. خدای میری رحمان ایمانم همچنین دوستان عزیز در وقتی که خدا پگه بالی تخت دین نشسته ماها آمده اشم ملخ اشم ملاخ اشیم ملوخ لعالان واید که گفته پادشاهت خدای به گردن خود قبول میکنیم، خدای خوشش آمده. البته که به بیماران و همه کسالای بنی اسرائیل خدا خودش شفا بخشیده رو فاش لما میتیه، به همه آدمای قرضاری که به درگاه خدا همیشه ما قرضار هستیم به درگاه خدا، گناهگار هستیم به درگاه خدا، البته که گناه مای معاف کرده خدا خودش محینا میکنه با رحمانیت و همین مایه به سفر حیم توی مینویسانه. بیتون که دوستانم روی شریعت کار کنیم، نشبه که روش آشانا بس نوشیدون و خوردن که تیگذرانیم. این روز روزی دین می باشه، یک طرف ممکن شادمانی کردن، ممکن سعودا کردن و مسواه سعودا کردن، لیکن اساس نه سعودا می باشه. اساس می باشد تفیلا، تیلیم خانی، دامن افشانی، همه گناه از بار خود دور کردن. با همین دوستان عزیزم رحمانیت نشسته همه مای به سفر حیم تویم نبیسانده خدا خدمر میکنه. بتون که دوستان عزیزم همه ما بچواش نما گردیم. انمین سالی نبی آمدگی با همه ما آرومی و تینجه بیاره. بین پاچه ها شلومی انازه خدا همه مای به سفر حیم تویم نبیسانده مر کنه و هر بنده به مراد و مقصدی نیکیش رسانه. آمین با آمین. با همیش ما عزیزانم شنه تا با مورخت تیسکول شیم ربوت تا بود و نیمود. هراوی دعاگوی جانش ما هلیل بن منخیم خیمو.
0: خزاگ و برگو و شبت شلوم هراوی هلیل خیمو و مایان گفتنی هستیم که در همین سال شفر نمازی فقط در روزی دویوم شده میگذر یعنی روزی یک شمه. اما پیش از شفر نماختن مایان از یک زبیسای خدا رحمتی هراوی یکو ولیوی رو میشنویم که امین کس هر نیست ها میتین پیش از نماختنی شفر.
1: برادران من، یاران من، جماعتی که از ایتان از خودی شما عزیزان پوشیدنش تعمی سویوی شفاران و مختن در این روز عالم این که این حکمی تو را حق دشو هست که در مایان فرموده است یا تو روای لخیم ایش فکر زده نمی فهمیدان که این نمختنی شفار چی منفعت داشته باشد که تراتین حق دوشا به مایان این فرمان را حکم کردین نویستین. اما این سخنهای تو را هم اشارت برم هست، یعنی به مایان اشارت کرده است که ای خواب رفتگان از خواب بیدار شوید و ای دران خوان از این غفلتی دنیا دشوار شوید که دارها و امانت های خود را کاو و پاس کرده بینید که در این دنیا در یک ایام عمر خود چی مقدارها کردید. در این عالم از هیچی پوش مثلی مسعه بارین از خود به خبر گشتید و هرگز خالقی خود را به یاد آورده رحم جانی خود را نخوردید. بیاید امروز از خواب غفلت بیدار شوید، توبه و تشوبه کنید. هر کدامی شمایانم در دیل وسوسه تشوبه کنید و از فعلهای بدی خود پشیمان شوید. نه به تنها در گناه های همین سالی گذشته، اما

شام کرده در ایروز آن پاچای بزرگ سلطانی برحق قاضی قاضیان خالقی جمله مخلوقات دین به حساب میگیرد. یاران بیاید که امروز سر حسابی عملهای خود رو بیم که مقدار به دیار را در دنیا کردگی هستیم. در این چندین

اگر امروز فکر بزنیم و گناهای خود را در یاد بیاریم، می‌بینیم که هر کدام چی مقدار آنها کرده هستیم. اگر گناهی سینت هینا که از راوی لطیزمه دهی قبل و ویقا راز برای ساعت به ساعت گذشته است.

امیر دارا در سری ما گردانی و نود هم از امیر فعلی بدی ما توبه نکردیم داییم شکوه و غیبتی هم دیگر را کرده استادیم و هرگیز دلای ما به هم دیگر صفنه و نیز گناهی لطاقون و لطیتر که مدامور وقت به هم دیگر کنه و عدوت و خصومت داریم دلای ما سخت و پیشانه ما قوی گردنهای ما تخته و همین گناهی سینم اینام زخم مسرعی بارین در مایان چسبدگی است هیچ از این خلاصی نیافتیم و آن گناهی لاشان آره که از عبودازارا و از گلوی عرایات و از شبقود دومیم هم بدتر هست به در نظری مایان هیچ نمی نماید از بس که بیشار در این گناه ها آموخته شده هستیم و علاوه از این گناه ها گناهی با هفت تالر اخا کاموخا که کلی می شدهای تورا مجبور در همین هست نیست کسی در میانی مایان که از این گناه فرض داشته باشد و یا دیگر را از دل و جان دست می داشته باشد یاران هوشیار شوید و در یاد بیارید که بسیار بسیار بدیها در دنیا کرده هیم و علی خصوص در بابتی مسان و متان داد و گریفت علم از هبل باری به حضب جانب نفسی شمی مردار چی مقدار قضل ها کرده حقی مردم خوری کرده و هرگز از حقی کس فرض نکرده در سودا و صدیق چندین ها را فریب هم دادیم و از حقی آنها دوزیدیم و دروغ گویی کردیم و از لاوی لطیسا ایچیم الهی خالش ها گذشته در سر گو و سر پیدای علام ازه شده قزم هایی دروغ خوردیم نامی خواهی اقادش برورغا در هر جا در دهن گرفته قسم خوردیم بسیار کشکاری و نایزابی ها کردیم بی طور تفیل ها کردیم روز نمازی خوب و حلال و پاکیزه نخوندیم یکان چیزی خوردنی را چون ترتیب کمانا برا خانه گفتیم و دا این از برای پول و دولتی این دنیای نادار به این جینای بی وفا

چیرناورده نگفتم که آخر این پولی دنیا در دنیا میماند یگان راست رحمی نشمای خود را نخوردیم و دایم از به یه جسدی خود دویده در تعنقیم های علام از آغوشته شدیم. ای یاران باز هوشیار شوید، در یاد بیارید گناهی بیچر تورا را علمه آده آرست.

دانان یا نونای بیدن لو خلقو آر یان و یان آوان کی مایان کنیم به مثل یک خاری دردگین در شخینا هست تا رب

هرگز فراموشی نیست، هم خودی قاضی است و هم خودش گواه است و هم خودش مدعی است و او را پاره رشوه داده نمیتوانیم، به درگاه او را بینی نیست. اما محشبا و فکر و خیالی و مکروح الهی بین آدم را میداند، جملی رازهای عالم درگاه او معلوم هست. امروز هزاران هزاران بیور ملاخیم صاف صاف از جانب راست و از جانب چپی کسی یکابود ایستاده هستند و هر کدام امارا شورشی از آن نشانهای اما در تحتی کسی یکابود هست. بیاید که نشانهای خود را در حرکتی تو شما دراریم، زیرا امروز وقتش هست. یک سال حرکتی تو شما کردنی امروز چون مقداری چندین را تو شما کردگی بارین بشود و خدای رحم و حنون آن دارد رسه بی شما هست و مربل شلو وحمه باشد. و اگر امروز هر کدامی مایان آمده خواه از گناه های سبوت

برهان، سرکا، روش، هشانا. یه یهودیوچ آدیس یه زمان ملوچا برهان سرکا بلال. سهای فگگاله وی موتا مالتسیون یه بال بتلایو سموچ میترال. تسکار ابراهام یه فردکن آسفریوکن بمیلو سموچ میترال. کتلایو اگروچ تنستو اسرائیل اگر یه منرو تپرت سوچ بزی آدیس یه زمان ملوچا کن لیولی یومگوچ ایکم سالو. بتلای تفاچ یونمگوچن آدیس وامت یه تفت اندیهونه بممنیت قمت عطام گف مبلات عمتو دس یم مایل یهونال بلو یم میامنو سوچ مالو یه سمین افریقای ودوچ برهان سرکا کن بون نایتتوم کالو موتو کرسلوهونه تقور کلم متفوتل یامت آلی ملمنت هلاچو یه مساک اروپای ودوچ دگمو به برهان سرکا کن فرافریوچن بمار یلو وسو ایکم سالو عدیسو عمت یه تافت اندون لاچو بممنیت بزی کن مبساچت کلکل نو یلالو عامتون مولو ببسچت اندائن نور برهان سرکا اهود راوبونا عرب کن اولو اوکمی بلال یهن او دا عمت بتملکتا که عمس عمتنا کسلس عمت بفیت یه تک ارزو یه توپیو جوان اساوست کداسی وچن دتزتا هل انا کربالن یهو موزیکاوم